0: I'm so happy that a new future started today.
1: Willem Flusser in the universe of technical images. Technical images, particularly digital ones, could be comparable to dreams of a cosmic nervous system.
2: Kampf um die Zukunft.
3: Ich hoffe, wir werden es noch erleben, dass alle Krisen überstanden sind und wir in einer friedlichen Welt leben, wo alle Menschen happy sind.
4: Star Trek 20. Espero que no futuro, após a vitória do Lula, a gente consiga ter um Brasil com mais paz e que a violência entre nós mesmos diminua.
5: Kada razmišljam o budućnosti, obično zauzimam pesimistički stav i ne mislim o budućnosti baš pozitivno. Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.